0: اور سازگار ماحول مہیا کرنا، طلبہ کی ذہنی، جذباتی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، اسکول کے سرگرمیوں میں دلچسپی لینا اور اساتذہ سے مسلسل رابطہ رکھنا، بچوں کی کامیابی پر ہمت افزائی اور ناکامی پر مثبت رہنمائی کرنا، اساتذہ کی اہم ذمہ داریاں، استاد معاشرے کا معمار اور طالب علم کا رہنما ہوتا ہے۔ ایک مؤثر استاد صرف معلومات منتقل نہیں کرتا بلکہ طلبہ کی شخصیت، کردار، خود اعتمادی اور تخلیقی صلاحیتوں کو بھی نکھارتا ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ کلاس روم میں دوستانہ، محفوظ اور مساوی تعلیمی ماحول قائم کرے، جدید تدریسی طریقوں اور تدریسی وسائل کا استعمال کرے، طلبہ کی انفرادی صلاحیتوں اور دلچسپیوں کو مد نظر رکھے، کمزور طلبہ کی خصوصی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرے، اخلاقی اقدار، تعاون، نظم و ضبط اور ذمہ داری کا شعور پیدا کرے، والدین اور اساتذہ کا باہمی تعاون جدید تعلیمی نظریات کے مطابق طلبہ کی مؤثر تعلیم کے لیے گھر اور اسکول کے درمیان مضبوط رابطہ ناگزیر ہے۔ جب والدین اور استاد باقاعدگی سے طلبہ کی تعلیمی کارکردگی، رویے اور مسائل پر تبادلہ خیال کرتے ہیں تو طلبہ کی تعلیمی ترقی میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ والدین اساتذہ ملاقاتی، مشاورتی نشستیں اور رابطے طلبہ کو تعلیمی ماحول سے ہم آہنگ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ معیاری تعلیم فراہم کرنا استاد کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ طلبہ کو درست، مکمل اور معیاری علم فراہم کرے اور اپنے مضمون کی بھرپور تیاری کے ساتھ کلاس روم میں آئے۔ مساوات اور انصاف، استاد کو چاہیے کہ تمام طلبہ کی ساتھ بلا امتیازی انصاف کرے، رنگ، نسل، زبان، دولت یا خاندانی حیثیت کی بنیاد پر کسی طالب علم کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کرے۔ حسن و اخلاق، استاد کا اخلاقی نظریہ طلبہ کے لیے عملی نمونہ ہوتا ہے، نرمی، صبر، خوشی، اخلاق اور برداشت سے پیش آنا طلبہ کا بنیادی حق ہے۔ کردار سازی، استاد نہ صرف کتابی علم نہ دے بلکہ طلبہ میں دیانت داری، سچائی، امانت داری، نظم و ضبط، وقت کی پابندی اور اچھے اخلاق پیدا کرے۔ طلبہ کے ساتھ شفقت، محبت، ہمدردی اور محبت سے پیش آنا ان کے اعتماد میں اضافہ کرتا ہے اور سیکھنے کا شوق پیدا کرتا ہے۔ ہر طالب علم میں مختلف صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے، استاد کا فرض ہے کہ وہ ہر طالب علم کی قابلیت کو پہچانے اور اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ استاد نہ صرف طلبہ کو تعلیمی، اخلاقی اور علمی زندگی میں صحیح رہنمائی فراہم کرے تاکہ وہ کامیاب انسان بن سکے، طلبہ کو مشکل مضامین کو آسان انداز میں سمجھانا، مثالوں کے ذریعے پڑھانا، طلبہ کی صحیح سطح کے مطابق تدریس کرنا استاد کی ذمہ داری ہے۔ طلبہ سے غلطی ہو جائے تو انہیں ذلیل کرنے کے بجائے محبت اور حکمت کے ساتھ اصلاح و نرمی کی جائے۔ امتحانات، جانچ اور نمبر دینے میں مکمل انصاف اور دیانت داری اختیار کرنا استاد کی اہم ذمہ داری ہے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ کسی طالب علم کی بے عزتی نہ کرے بلکہ اس کی خود اعتمادی کو مضبوط بنائے، عزت نفس کا تحفظ کرے۔ استاد کو طلبہ کی کامیابی پر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ناکامی کی صورت میں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ وہ مزید محنت کرے۔ والدین پر بچوں کے تعلیمی حقوق، والدین کا فرض ہے کہ بچوں کو اچھی اور معیاری تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرے، بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھنے کا حق دے تاکہ وہ اپنی دلچسپی کے ساتھ تعلیم کو حاصل کر سکے، بچوں کو ایسی تعلیم دے جائے جس میں دینی اقدار، اخلاقیات اور جدید علوم سب شامل ہوں، ہر بچے کی ذہنی استعداد اور دلچسپی مختلف ہوتی ہے، اسی لیے والدین کو چاہیے کہ اس کے مطابق تعلیمی رہنمائی کرے۔ گھر میں ایسا ماحول فراہم کیا جائے جہاں بچے سکون سے پڑھ سکے اور سیکھنے کے عادت پیدا ہو۔ والدین کے اساتذہ سے رابطے میں رہنا چاہیے تاکہ بچے کی تعلیمی کارکردگی اور تربیت بہتر ہو سکے۔ بچوں میں سب سے پہلے دنیاوی اور دینوی تعلیم ضروری ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں میں سچائی، دیانتداری، احترام، نظم و ضبط اور ذمہ داری کا شعور پیدا کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی کامیابی پر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ناکامی کی صورت میں ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی بڑھائی جائے۔ اگر ایک سے زیادہ بچے ہو تو سب کو تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کی جائے اور کسی کے ساتھ امتیازی نہ کی جائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، استاد کو چاہیے کہ وہ طلبہ سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرے اور ان کی خیر خواہی کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں۔ علامہ اقبال کا قول ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ مشہور ماہرین تعلیم جان ڈیوی کا کہنا ہے کہ تعلیم زندگی کی تیاری نہیں بلکہ خود زندگی ہے۔ ماریا مونٹیشوری کے مطابق بچے کی فطری صلاحیت مناسب ماحول اور درست رہنمائی کے ذریعے پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ ان نظریات سے واضح ہوتا ہے کہ مثبت تعلیمی ماحول اور مؤثر رہنمائی طلباء کی کامیابی کی بنیادی شرط ہے۔ نتیجہ طلباء کو تعلیمی ماحول سے ہم آہنگ کرنے میں والدین اور اساتذہ دونوں کا کردار یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ والدین محبت، اعتماد اور اخلاقی تربیت فراہم کرتے ہیں، جبکہ اساتذہ علمی رہنمائی، کردار سازی اور تعلیمی مواقع مہیا کرتے ہیں، جبکہ گھر اور اسکول باہمی تعاون اور مشترکہ ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو طلباء نہ صرف تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں بلکہ ایک باشعور، باکردار اور ذمہ دار شہری بھی بنتے ہیں۔ یہی کسی بھی مضبوط اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔
1: طلباء کو تعلیمی ماحول سے ہم آہنگ کرنے میں والدین اور اساتذہ کا کردار۔ دوستو، یہ تھی تقریر محترمہ شیخ افروز بیگم کی جو ابھی تک آپ نے سنا۔ لیجیے آپ سماعت فرمائیے جناب میر مقبول حسین کا افسانہ، دور کے پہاڑ۔
2: ارے یار، کیا آٹو چلائے گا؟ چل، ہم دبئی جا رہے ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ کب تک یہ ٹکٹکی پر گزارا کرے گا؟ تیری تقدیر بدل جائے گی، کچھ ہی عرصے میں تو مالدار بن جائے گا۔ تیری اپنی بلڈنگ ہوگی، ذاتی گاڑی ہوگی، جائیداد کا مالک بن جائے گا۔ ہمارے پہچان کے ایجنٹ ہے جو تجھ کو سب کچھ سمجھائیں گے۔ کہہ کر سلیم کو اس ایجنٹ کے پاس لے گئے۔ ایجنٹ نے سلیم کو ہتیلی میں جنت بتا دیا کہ تجھ کو مہینے میں اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، ایک سال میں اتنے روپے ہو جائیں گے، تو صرف 1,00,000 روپیہ کسی بھی طرح جمع کر دے، بس تیری تقدیر بدل جائے گی۔ اب سلیم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کسی بھی طرح وہ دبئی چلا جائے۔ رشید صاحب زیادہ پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، مگر محنتی تھے۔ یہ رات دن آٹو چلایا کرتے تھے، محنت سے کسی بھی طرح ایک اپنے ایک ذاتی آٹو خرید لیے۔ ان کو ایک لڑکا سلیم اور ایک لڑکی زبیدہ تھی، ان دونوں کو ایس ایس سی تک تو پڑھا چکے، اور سلیم کو اپنے ہی آٹو میں لگا دیے۔ کچھ دن تو سلیم آٹو پر لگا رہا، بعد اس کے دوست آئے اور وہ کہنے لگے، رشید صاحب نے اپنے لڑکے کو سمجھایا کہ دیکھو سلیم، محنت کرنے پر یہاں پر بھی ہم سکون کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، مگر سلیم نے نہ مانا۔ اس نے ضد کی، مجھے کسی بھی طرح دبئی بھیج دو۔ سلیم کے دل میں باہر جانے کی چاہت اتنی بڑھ گئی کہ اب اس کا دل نہ کسی کام میں لگتا ہے اور نہ اس کا دماغ میں باہر جانے کے سوا کوئی بات اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی، گویا وہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بیمار ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر رشید صاحب کو افسوس ہوا، मगर वो क्या करते, जितना समझाते उतना वो जिद्दी होता जा रहा है।

0: رشید صاحب سے آگے دیکھا نہ گیا. آخر اولاد کی بے کلی والدین سے برداشت نہیں ہوتی. وہ اپنے بیٹے کو ایسے ہی کھونا نہ چاہتے تھے. وہ اپنی بیوی سے مشورہ کر کے اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اب اس کو کسی بھی طرح بیرون بھیجنا ہی پڑے گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو انہوں نے اپنا روزگاری کا ذریعہ پرانا آٹو اور چھوٹا سا مکان جس میں وہ رہتے تھے وہ بیچ کر اپنے بیٹے کی زندگی تو سنور جائے گی, اس طرح دل کو تسلی دے کر اپنے بیٹوں کو مقام مقصود تک پہنچانے کی ٹھان لی. کسی بھی طرح 1,00,000 روپیہ اس ایجنٹ کے پاس جمع کر دیا. پاسپورٹ, ویزا, میڈیکل, ان تمام کام کروانے کے لیے 2 مہینہ لگ گئے. جو ساتھی جانے والے تھے وہ آگے چلے گئے. اب سلیم کا پورا کام ہونے لگا. پورا کام ہونے کے بعد اس ایجنٹ نے یہ مطالبہ کیا اور 25,000 زیادہ چاہیے, ورنہ فلائٹ چڑھ نہیں سکو گے اور جو جمع کیا ہے وہ رقم بھی واپس نہ ملے گا. سلیم کی امنگیں بڑھنے لگی. وہ اپنے والد صاحب سے کسی بھی طرح رقم کا انتظام کرنے پر مجبور کیا. آخر رشید صاحب کا سب کچھ داؤ پر لگ گیا اور بیٹا 7 سمندر پار یعنی دبئی پہنچ گیا. وہاں پر اترنے کے بعد اس کو 2 دن سکون محسوس ہوا اور اس کے بعد اس کو شہر سے 40 کلومیٹر دور صحرا میں اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیا گیا. نہ اس کو وہاں کوئی آدمی معلوم تھا, نہ وہاں کی زبان معلوم ہے. کچھ دن بعد اس کو پتا چلا کہ اس کے ایجنٹ نے دھوکہ دے دیا. وہ سیلس مین کی جگہ چرواہ کے کام پر بھیج دیا. اب ادھر ماں باپ پریشان ہیں کہ بیٹا جا کر 3 مہینے ہو گئے ہیں, اب تک نہ خط نہ خیریتی معلوم ہوئی. بس وہاں پہنچنے کے بعد ایئرپورٹ سے پہنچنے کی خبر تو سلیم نے فون پر دے دی. رشید صاحب 1,000 کوشش کرتے رہے مگر سلیم اپنی حالت کیا بتائے گا. وہ اب اس طرح سے پھنس گیا تھا کہ اگر وہ نوکری چھوڑ کر آ جائے گا تو قرضہ کس طرح چکائے گا, اگر رہ بھی گیا تو کس طرح جیے گا. آخر وہ اپنے کیے پر پچھتاتے ہوئے کسی بھی طرح 2 سال گزار کر جانے کی ٹھان لیا. اس کو کھانے کے لیے بھی بہت پریشانی ہوتی تھی. وہاں پر ٹماٹر کھا کر گزارا کرنا پڑتا تھا. اپنے ماں باپ و بہن اور اپنے وطن کو یاد کر کے روتا رہتا تھا مگر اپنا حال ماں باپ کو بتانا نہ چاہتا تھا. اب یہ جان چکا تھا کہ جو لوگ بیرون ممالک سمجھ کر بھاگے چلے آتے ہیں یہ سب کچھ بھی نہیں, دور کے پہاڑ چکنے لگتے ہیں, قریب آ کر دیکھا جائے تو کچھ خاص بات ہی نہیں. اگر سلیم اپنے ہی وطن میں رہ کر اپنے والد کا ہاتھ بٹاتا اور وہی آٹو چلا لیتا تو بے فکر کی زندگی ہوتی. ادھر رشید صاحب کی زندگی تو دوبھر ہو گئی. گھبرا کر کیا کیا جائے, ان کو کچھ سوجھا نہیں جا رہا تھا. رشید صاحب کو اپنے ہی گاؤں کے ریٹائرڈ ماسٹر صاحب عظیم صاحب کی یاد آئی کہ وہ بڑے ہمدرد آدمی ہیں, تاکہ کچھ دل کو تسلی مل جائے اس لیے ان سے ملنے گئے. تو ان کے پاس اس وقت رمیش جی اپنا لڑکا راجیش کو لے کر آئے ہوئے تھے اور وہ اپنے لڑکے کی یہ شکایت لائے کہ راجیش اپنی 4,000 روپے والی نوکری چھوڑ کر بیرونی ملک جانا چاہتا ہے, آپ سمجھائیے کہ اس کو یہی رہے. تو عظیم صاحب نے راجیش سے پوچھا, کیا بیٹا, کیوں, کیا وجہ ہے جو تم اپنے ماں باپ سے دور جانا چاہ رہے ہو؟ تو راجیش نے کہا, میں دولت مند بننا چاہتا ہوں, ماں باپ کو بنگلہ میں رکھنا چاہتا ہوں اور گاڑی میں پھرانا چاہتا ہوں. تو عظیم صاحب نے کہا, کیا کبھی اولاد کو دور کر کے کسی ماں باپ کو سکون مل سکتا ہے؟ کبھی نہیں. ماں باپ کو, گھر کو, اپنے گاؤں کو, دوست و احباب کو چھوڑ کر 4,000 کے مقابل 40,000 بھی کما لو تو کم ہے. کیوں کہ تمہاری ماں اور باپ کو اگر سردی یا بخار ہو جائے تو کم از کم تم قریب رہ کر دوائی بھی نہیں ڈال سکتے. تم لاکھ کتنے کما لو, فائدہ کیا ہے؟ پالنے والا بھگوان کیا تم کو دبئی میں پال سکتا ہے تو کیا یہاں نہیں پال سکتا؟ آخر آج کے ان نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی مادر وطن کو چھوڑ کر کتنی آسانی سے چلے جاتے ہیں. جا سکتے ہو مگر جب یہاں پر وسائل نہ ہو تب. مگر الحمدللہ ہندوستان میں آج کل روزگاری کے اسباب बहुत हैं, यहाँ पर कमाना बहुत आसान है, मगर रुपयों की लालच में बीवी बच्चों को माँ बाप को छोड़कर साल हा साल गुजार देते हैं, जिसकी वजह से बीवी अपने शोहर के होते हुए भी बेवा लगती है और बच्चे अपने बाप के होते हुए भी यतीम लगते हैं। आज का इंसान ऐशो इशरत में इतना मगन हो रहा है कि उसको रुपयों की हवस लगी हुई है। जिन बच्चों के बाप बैरून में रहते हैं, उन बच्चों की परवरिश और तरबियत यहाँ पर कैसी होगी? तरबियत ना मिलने की वजह से बच्चे बिगड़ जाएंगे और दूरी की वजह से कमाई होने से अच्छा खर्च भी हो जाएगा, आखिर बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। इसलिए दूर के पहाड़ देखने में चिकने लगते हैं। बच्चों को बचपन ही से किनात पसंदी सिखाओ, जितना है उतने में गुजार लेना, अगर आ गया तो इस तरह से बैरूनी मुमालिक के चक्कर में फंसकर मुसीबतें मोल नहीं लेंगे। खवातीन की बैरून में क्या हाल होगी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। पैसे के चक्कर में ये बेचारियां अपनी इज्जत और असमत को खोना पड़ा भी तो कोई ताज्जुब नहीं। जब रशीद साहब इन बातों को सुनकर खून के आंसू रोए और राजेश को हाथ जोड़कर विनती किए कि बेटा मत जा, मेरे बेटे की दास्तान सुन, देख, कहकर वो सारा वाकया अपने लड़के का वाकया सुनाए। अजीम साहब ने कहा उनके सामने वाली पड़ोसन के बारे में कि जिनका शौहर बैरूनी मुल्क में रहता है, ये बेचारी दोनों छोटे बच्चों के साथ यहाँ रहती है, बिना बाप के बच्चों की तरबियत ठीक से नहीं हो पाएगी। जब राजेश के दिल को एहसास हुआ कि वो ख्वाबों की दुनिया में प्रवास करना चाहता है मगर हकीकत की दुनिया तो अलग है, अजीम साहब रशीद साहब को तसल्ली दी कि अब भरोसा तो भगवान पर रखो। उसके बाद उनसे जो बन पड़ता था उन्होंने किया।
1: दूर के पहाड़। दोस्तों, ये था अफसाना जनाब मीर मकबूल हुसैन का जो अभी तक आपने सुना। लीजिए आप समाज फरमाइए खुर्शीद आलम की आवाज में नातिए कलाम।